0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу Закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала знак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином, ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів, і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'єреметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'єреметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'єреметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'єреметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу двох сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно двох сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія пройшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Про події війни говорить Стратком.
2: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки. Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1400.

0: Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

мало світло спати. Так іначе вчора день був, а вже нема, тепер нема. Я ходив до школи на високій горі, на високій горі. Тепер того вже нема, і тільки чую, хтось хличе мене зі Львова. Ти їдь до нас!

0: Багато часу пройшло, коли я був десь
1: на високій горі.
0: І мені таки кортіло бути крутим
1: на високій горі.
0: Ага. Я поїхав в Київ, таки собі бачу собі тут, то люди ходять.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисманиці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна лінолеума. Ми бачимо, що за 25 рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціатива, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань. У лісах знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
4: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час. Супроводжуються сильними задимленнями і видалення токсичними речовинами, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
5: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно, нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
6: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-опліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось. Дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі – без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття, перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Голова Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'є-Реметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'є-Реметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'є-Реметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'є-Реметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови. Мови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу – Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія прийшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель, і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні запити з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Військово-морські сили Збройних сил України уразили 2 російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку.

0: підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг, влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисмениці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде почато влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна на лінольова. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціатива, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань. У лісах знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
4: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час. Супроводжуються сильними задимленнями і видалення токсичними речовинами, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
5: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
6: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-о-пліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. Сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось. Дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині Нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територію заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримують фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі – без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу МІДАС та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Голова Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів, і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'ї-Реметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'ї-Реметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'ї-Реметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'ї-Реметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови. Мови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія прийшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Про події війни говорить Стратком.
2: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням 2 морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу. Ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
2: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема, розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
4: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
2: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисманиці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна лінолеума. Ми бачимо, що за 25 рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціативи, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань. У лісах знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
4: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час. Супроводжуються сильними задимленнями і видалення токсичними речовинами, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
5: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно, нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
6: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-опліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось. Дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі – без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття, перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів, і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'єреметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'єреметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'єреметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'єреметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу двох сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно двох сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія пройшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки. Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.

0: Гуцульське радіо.
1: Проблеми складно.
0: Гуцульське радіо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього

0: Його пориву, трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
1: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг, влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисмениці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
0: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
2: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна лінольова. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
0: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна» – ініціативи, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань у лісах знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
3: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час, супроводжуються сильними задимленнями і видалення токсичними речовини, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
0: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
4: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
0: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
5: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-о-пліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби, то, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад, і меру міста пану Андрію передав відзнаку, це хрест бойовий, тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось, дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
0: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі, без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу Закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів. Закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів. Надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'ї-Реметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'ї-Реметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'ї-Реметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'ї-Реметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови. Мови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія прийшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався, і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель, і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні запити з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Військово-морські сили Збройних сил України уразили 2 російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач

0: Україна вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402-му каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури.

0: структури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
1: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг, влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття і тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисмениці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон, і вже сьогодні буде почато влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
0: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
2: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. В основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 2025 році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, і заміна на лінольова. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
0: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціатива, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань у лісах. Знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
4: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення.
3: Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час. Супроводжуються сильними задимленнями і видаленням токсичними речовинами, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення, накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
0: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результат 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
4: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно, нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
0: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
5: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-опліч президентської», від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
0: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині Нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Реклама на Гуцульському радіо.
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.
2: I know you're gonna dig this.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you.
1: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні, потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Голова Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6-й ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'єреметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'єреметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'єреметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'єреметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувається.

0: Батальйоні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
1: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
0: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Семеро калушан отримають допомогу на індивідуальне опалення. У Калуші на Івано-Франківщині допомоги на індивідуальне опалення виділяють лише мешканцям будинків, щодо яких владою ухвалено рішення про відключення від центрального опалення. З початку року допомогу на індивідуальне опалення погодили для власників 41 квартири, загалом на 412 тисяч гривень. Програмою соцзахисту населення на виплату допомоги для переходу на індивідуальне опалення в цьому році передбачено більше 3 мільйонів гривень. Нещодавно у січні Калуська міська рада суттєво підвищила розмір допомоги на індивідуальне опалення. Для власників однокімнатної квартири у багатоквартирному будинку це 7500 гривень, двокімнатної квартири 11 тисяч, трикімнатної 14 тисяч, чотирикімнатної і більше 17,5 тисяч гривень. Однієї кімнати в гуртожитку 4 тисячі гривень, квартири у гуртожитку на дві і більше кімнат 7,5 тисяч гривень. В Івано-Франківську розпочався прийом заявок на реєстрацію дітей у заклади дошкільної освіти. Зареєструвати дитину можна онлайн. Щоб система працювала стабільно та без перебоїв, рекомендують заходити з одного пристрою та не створювати зайвого навантаження на сайт. Містян просять не хвилюватися, процес реєстрації працює у штатному режимі. В Івано-Франківську місцевим школярам презентували спортивно-прикладну дисципліну «Пневматичний двуган», розповів інструктор зі стрільби Дмитро Савченко.
2: Все починається у нас з техніки безпеки, з правил поводження зі зброєю. Потім ми показуємо, розповідаємо, що це буде за вправа, навіщо вона потрібна, наприклад. Потім ми її проходимо без зброї. Якщо дитинка це вже все розуміє, тоді вже ми переходимо тільки до вправи, безпосередньо до самої стрільби.
1: З такою ініціативою Федерація стрілецького хортингу звернулася до місцевої влади, додав заступник директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко.
3: До міської ради звернулася Федерація стрілецька Федерація хортингу України. Це новий прикладний вид спорту. У нас їх зараз встановлюється. Кожного року є такі нові цікаві речі, але саме відмінність цієї федерації, цього напрямку є актуальною, що обізнаність зі спортивною зброєю, вміння влучно стріляти є необхідністю сьогодення для нашої держави.
1: Для дітей провели відкрите заняття, додали заступник з науково-спортивної роботи Національної федерації стрілецького хортингу України Олексій Шило та президент Національної федерації Сергій Єлін.
4: Вже є що запропонувати, і є алгоритм дій документальний. Це саме важливо, тому що відповідно до нормативних документів освіти і спорту, це повинно бути з посиланням на основні, скажімо, джерела там інформації.
5: В неї особлива методика, яка називається гаряче холостіння. Тобто за допомогою новітньої багатозарядної пневматичної газобалонної зброї ми надаємо правильні знання та навички по безпечному поводженню зі зброєю. Тобто для дітей та молоді це найбезпечніша зброя, яка дозволена і з нею можна працювати.
6: Ми очікуємо те, що все ж таки вся молодь почне правильно вивчати саме дисципліну роботи зі зброєю, вивчати правила безпеки роботи зі зброєю для того, щоб на майбутнє могли піти в спорт вищих досягнень, там, до прикладу, як і в практичну стрільбу, як в спортінг, як снайпінг.
1: Ось що розповіла учасниця заходу.
7: Дуже сподобалось. Я раніше вже стріляла, тому що в мене дідусь, мій дуже любить ходити на полювання. І так за традицією мій тато мене якось повів тир, тобто це мій вже не перший досвід. Я раніше вже стріляла і мені дуже подобається. Я планую цим в подальшому займатися, вже може в дорослому житті.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із Захуського району Василь Рогач. Чоловікові було 37 років. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Пилипецької громади Віталій Перенець. Василь Рогач загинув 16 квітня. Захисникові було 37 років. Цього року держава витратить на телемарафон «Єдині новини» ще 600 мільйонів гривень. Попри критику міжнародних партнерів та низькі рейтинги, Кабмін продовжує фінансувати спільний ефір приватних медіагруп із бюджету. Чи доцільно витрачати мільйони на телевізійний контент, коли фронт потребує тисячі дронів? Більше знає Юлія Гапенюк.
2: Загалом за час повномасштабної війни цифри вражають. Лише на виробництво контенту для «Єдиних новин» та марафону «Фрідом» держава вже витратила майже 3 мільярди гривень. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення більшість каналів мали розважальний формат і просто не могли самотужки цілодобово видавати новини в умовах жорсткої кризи. Тому таке об'єднання допомогло налагодити єдине інформаційне поле. Проте сьогодні доцільність такого формату викликає дедалі більше запитань. Про те, чи не вичерпав себе цей формат, розповів український журналіст, медіакритик Отар Довженко.
3: Очевидно, що ніякої потреби в тому, щоб об'єднувати канали різних форм власності для обміну ефіром, ніякої потреби в цьому немає, ані в суспільства, тому що суспільство так само прекрасно розбереться, які канали йому дивитись, що телеканали чудово пристосувалися і отримують тепер дотації з бюджету на виробництво цього телемарафону. Чи справді суспільство і повинні фінансувати виробництво контенту, який за інших обставин, в принципі, телеканали мали би виробляти самі? Ну, мені здається, що телемарафон треба було закрити ще 3,5 роки тому.
2: Поки журналісти дискутують про свободу слова та однобокість ефірів, економісти рахують реальні втрати для оборонного бюджету. Зокрема, аналітики наголошують, лише цьогорічні 638 мільйонів – це понад 30 тисяч FPV-дронів для наших військових. На що саме Україна могла б витратити ці кошти, пояснює економіст Андрій Новак.
4: Принаймні на рівні соцмереж, на рівні Ютубу, величина переглядів інколи в десятки, а інколи навіть в сотні разів менше, ніж, наприклад, в якихось популярних блогерів, в яких перегляди значно більше. Тому виникає запитання ефективності використання, зокрема, бюджетних коштів, які виділяються на єдиний телемарафон, з точки зору впливу на аудиторію. Більш ефективно, більш раціонально фінансувати окремих популярних блогерів, журналістів, яких кількість підписників значно більше.
2: Ми також запитали, чи дивляться телемарафон та чи вважають такі витрати доречними.
5: Не знаю, чомусь напевно всі новини, це все якісь соцмережі, телеграм-канали, але напевно зараз це трошки не туди ці кошти спрямовані.
6: Брехня. Бачите, якщо дивишся Ютуб, там зовсім інша йде ситуація, там можна подивитися, бачити правду. Всі блогери сидять, все, а там краще мені виділу на армію.
7: У мене взагалі телевізора немає. Я, як Янукович виграв вибори, я викинула телевізор і дотепер не жалкую. Я мені не цікаво. Маю свою на все думку. Я тут пропаганда, не пропаганда. Як вони все ура, ура, ура, як все добре, і це все, ну, трошки неправильно.
8: Нема телебачення. Обрізали. Нема.
9: Ні, в мене взагалі нема телевізора. Ну, мене я не хочу, щоб мене зомбували. Я собі вибираю інформацію, яку я хочу. Я все в інтернеті шукаю інформацію, яка мені потрібна.
10: Бо там нема що дивитися. Там мені пропаганди нічого абсолютно. Там не цікаво.
1: Протягом 4 місяців на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої трави та 9 пожеж на сміттєзвалищах. Унаслідок займань в екосистемах уже є травмовані люди та знищені будівлі. Основною причиною більшості пожеж рятувальники називають людську недбалість і навмисні підпали сухостою. Протягом доби на Закарпатті зафіксували 13 випадків загорянь в екосистемах, з них 11 пожежі сухої трави, чагарників і сміття на відкритих територіях. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3300

0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі, без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу Закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу МІДАС та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил.

0: Колони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі – без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала знак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу МІДАС та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового

0: окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
1: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
0: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні, потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія стала о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'ї-Реметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'ї-Реметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'ї-Реметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'ї-Реметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр,

0: Кам це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні, потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6-й ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'єреметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'єреметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'єреметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'єреметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів.

0: стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до виліту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу – Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу двох сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно двох сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Пару знайде, я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім Кенні. І сота на дреда змивалась, в мейк обралася, ці ми шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже летіли.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія пройшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель, і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів «Камікадзе» та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте, була в Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови. Мови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки і високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія пройшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, незвагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисманиці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. В основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, і заміна лінолеума. Ми бачимо, що за 25 рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціативи, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань. У лісах знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
2: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час, супроводжуються сильними задимленнями і видаленням токсичними речовинами, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результат 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі. Зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
3: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно, нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
4: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-опліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось, дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині Нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

назвав відвести. Оці дурні до сказу смс-и. Чистити штіблети, чакри і перчатки. Частувати чимось шоколадним. Лазити у чатах, нищити почуте.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Семеро калушан отримають допомогу на індивідуальне опалення у Калуші. На Івано-Франківщині допомоги на індивідуальне опалення виділяють лише мешканцям будинків, щодо яких владою ухвалено рішення про відключення від центрального опалення. З початку року допомогу на індивідуальне опалення погодили для власників 41 квартири, загалом на 412 тисяч гривень. Програмою соцзахисту населення на виплату допомоги для переходу на індивідуальне опалення в цьому році передбачено більше 3 мільйонів гривень. Нещодавно у січні Калуська міська рада суттєво підвищила розмір допомоги на індивідуальне опалення. Для власників однокімнатної квартири у багатоквартирному будинку це 7500 гривень, двокімнатної квартири 11 тисяч, трикімнатної 14 тисяч, чотирикімнатної і більше 17,5 тисяч гривень. Однієї кімнати в гуртожитку 4 тисячі гривень, квартири у гуртожитку на 2 і більше кімнат 7,5 тисяч гривень. В Івано-Франківську розпочався прийом заявок на реєстрацію дітей у заклади дошкільної освіти. Зареєструвати дитину можна онлайн. Щоб система працювала стабільно та без перебоїв, рекомендують заходити з одного пристрою та не створювати зайвого навантаження на сайт. Містян просять не хвилюватися, процес реєстрації працює у штатному режимі. В Івано-Франківську місцевим школярам презентували спортивно-прикладну дисципліну «Пневматичний двуган», розповів інструктор зі стрільби Дмитро Савченко.
2: Все починається у нас з техніки безпеки, з правил поводження зі зброєю. Потім ми показуємо, розповідаємо, що це буде за вправа, навіщо вона потрібна, наприклад. Потім ми її проходимо без зброї. Якщо дитинка це вже все розуміє, тоді вже ми переходимо тільки до вправи, безпосередньо до самої стрільби.
1: З такою ініціативою Федерація стрілецького хортингу звернулася до місцевої влади, додав заступник директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко.
3: До міської ради звернулася Федерація стрілецька федерація хортингу України. Це новий прикладний вид спорту. У нас їх зараз встановлюється. Кожного року є такі нові цікаві речі, але саме відмінність цієї федерації і цього напрямку є актуальною, що обізнаність зі спортивною зброєю, вміння влучно стріляти є необхідністю сьогодення для нашої держави.
1: Для дітей провели відкрите заняття, додали заступники з науково-спортивної роботи Національної федерації стрілецького хортингу України Олексій Шило та президент Національної федерації Сергій Єлін.
4: Вже є що запропонувати, і є алгоритм дій документальний. Це саме важливо, тому що відповідно до нормативних документів освіти і спорту це повинно бути з посиланням на основні, скажімо, джерела там інформації.
5: В неї особлива методика, яка називається гаряче холостіння. Тобто за допомогою новітньої багатозарядної пневматичної газобалонної зброї ми надаємо правильні знання та навички по безпечному поводженню зі зброєю. Тобто для дітей та молоді це найбезпечніша зброя, яка дозволена і з нею можна працювати.
6: Ми очікуємо те, що все ж таки вся молодь почне правильно вивчати саме дисципліну роботи зі зброєю, вивчати правила безпеки роботи зі зброєю для того, щоб на майбутнє могли піти в спорт вищих досягнень, там, до прикладу, як і в практичну стрільбу, як в спортінг, як в снайпінг.
1: Ось що розповіла учасниця заходу.
7: Дуже сподобалось. Я раніше вже стріляла, тому що в мене дідусь, мій дуже любить ходити на полювання. І так за традицією мій тато мене якось повів тир, тобто це мій вже не перший досвід. Я раніше вже стріляла і мені дуже подобається. Я планую цим в подальшому займатися, вже може в дорослому житті.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про емігрантом.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із Захуського району Василь Рогач. Чоловікові було 37 років. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Пилипецької громади Віталій Перенець. Василь Рогач загинув 16 квітня. Захисникові було 37 років. Цього року держава витратить на телемарафон «Єдині новини» ще 600 мільйонів гривень. Попри критику міжнародних партнерів та низькі рейтинги, Кабмін продовжує фінансувати спільний ефір приватних медіагруп із бюджету. Чи доцільно витрачати мільйони на телевізійний контент, коли фронт потребує тисячі дронів? Більше знає Юлія Гапенюк.
3: Загалом за час повномасштабної війни цифри вражають. Лише на виробництво контенту для «Єдиних новин» та марафону «Фрідом» держава вже витратила майже 3 мільярди гривень. Нагадаю, на початку масштабного вторгнення більшість каналів мали розважальний формат і просто не могли самотужки цілодобово видавати новини в умовах жорсткої кризи. Тому таке об'єднання допомогло налагодити єдине інформаційне поле. Проте сьогодні доцільність такого формату викликає дедалі більше запитань. Про те, чи не вичерпав себе цей формат, розповів український журналіст, медіакритик Отар Довженко.
4: Очевидно, що ніякої потреби в тому, щоб об'єднувати канали різних форм власності для обміну ефіром, ніякої потреби в цьому немає, ані в суспільства, тому що суспільство так само прекрасно розбереться, який канал йому дивитись, що телеканали чудово пристосувалися і отримують тепер дотації з бюджету на виробництво цього телемарафону. Чи справді суспільство і повинні фінансувати виробництво контенту, який за інших обставин, в принципі, телеканали мали би виробляти самі? Ну, мені здається, що телемарафон треба було закрити ще 3,5 роки тому.
3: Поки журналісти дискутують про свободу слова та однобокість ефірів, економісти рахують реальні втрати для оборонного бюджету. Зокрема, аналітики наголошують, лише цьогорічні 638 мільйонів – це понад 30 тисяч FPV-дронів для наших військових. На що саме Україна могла б витратити ці кошти, пояснює економіст Андрій Новак.
5: Принаймні на рівні соцмереж, на рівні Ютубу, величина переглядів інколи в десятки, а інколи навіть в сотні разів менше, ніж, наприклад, в якихось популярних блогерів, в яких перегляди значно більше. Тому виникає запитання ефективності використання, зокрема, бюджетних коштів, які виділяються на єдиний телемарафон, з точки зору впливу на аудиторію. Більш ефективно, більш раціонально фінансувати окремих популярних блогерів, журналістів, яких кількість підписників значно більше.
3: Ми також запитали, чи дивляться телемарафон та чи вважають такі витрати доречними.
6: Не знаю, чомусь, напевно, всі новини – це все якісь соцмережі, телеграм-канали, але, напевно, зараз це трошки не туди ці кошти спрямовані.
7: Брехня. Бачите, якщо дивишся Ютуб, там зовсім інша йде ситуація, там можна подивитися, бачити правду. Всі блогери сидять, все, а там краще, ну, виділу на армію.
8: У мене взагалі телевізора немає. Я, як Янукович виграв вибори, я викинула телевізор і дотепер не жалкую. Я, мені не цікаво. Маю свою на все думку. Я тут пропаганда, не пропаганда. Як вони все ура, ура, ура, як все добре. І це все, ну, трошки неправильно.
9: Нема телебачення. Обрізали. Нема.
10: Ні, в мене взагалі нема телевізора. Ну, мене, я не хочу, щоб мене зомбували. Я собі вибираю інформацію, яку я хочу. Я все в інтернеті шукаю інформацію, яка мені потрібна.
11: Бо там нема що дивитися. Це там немає ні пропаганди, нічого абсолютно. Там не цікаво.
2: Протягом 4 місяців на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої трави та 9 пожеж на сміттєзвалищах. Унаслідок займань в екосистемах уже є травмовані люди та знищені будівлі. Основною причиною більшості пожеж рятувальники називають людську недбалість і навмисні підпали сухостою. Протягом доби на Закарпатті зафіксували 13 випадків загорянь в екосистемах, з них 11 пожежі сухої трави, чагарників і сміття на відкритих територіях. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі, без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу Закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала знак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу МІДАС та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Кунг-фульское радио.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні, потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія стала о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'ї-Реметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'ї-Реметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'ї-Реметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'ї-Реметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу – Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачає уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія пройшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Удмуртское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисминиці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна на лінолеума. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень і ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціатива, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось!
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань у лісах. Знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
2: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час, супроводжуються сильними задимленнями і видалення токсичними речовини, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж порушення є правил пожежної безпеки, самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
3: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
4: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-опліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби, то, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. Сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад, і меру міста пану Андрію передав відзнаку, це хрест бойовий, тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось, дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині Нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Семеро калушан отримають допомогу на індивідуальне опалення у Калуші на Івано-Франківщині. Допомоги на індивідуальне опалення виділяють лише мешканцям будинків, щодо яких владою ухвалено рішення про відключення від центрального опалення. З початку року допомогу на індивідуальне опалення погодили для власників 41 квартири, загалом на 412 тисяч гривень. Програмою соцзахисту населення на виплату допомоги для переходу на індивідуальне опалення в цьому році передбачено більше 3 мільйонів гривень. Нещодавно у січні Калуська міська рада суттєво підвищила розмір допомоги на індивідуальне опалення. Для власників однокімнатної квартири у багатоквартирному будинку це 7500 гривень, двокімнатної квартири 11 тисяч, трикімнатної 14 тисяч, чотирикімнатної і більше 17,5 тисяч гривень. Однієї кімнати в гуртожитку 4 тисячі гривень, квартири у гуртожитку на дві і більше кімнат 7,5 тисяч гривень. В Івано-Франківську розпочався прийом заявок на реєстрацію дітей у заклади дошкільної освіти. Зареєструвати дитину можна онлайн. Щоб система працювала стабільно та без перебоїв, рекомендують заходити з одного пристрою та не створювати зайвого навантаження на сайт. Містян просять не хвилюватися, процес реєстрації працює у штатному режимі. В Івано-Франківську місцевим школярам презентували спортивно-прикладну дисципліну «Пневматичний двуган», розповів інструктор зі стрільби Дмитро Савченко.
2: Все починається у нас з техніки безпеки, з правил поводження зі зброєю. Потім ми показуємо, розповідаємо, що це буде за вправа, навіщо вона потрібна, наприклад. Потім ми її проходимо без зброї. Якщо дитинка це вже все розуміє, тоді вже ми переходимо тільки до вправи, безпосередньо до самої стрільби.
1: З такою ініціативою Федерація стрілецького хортингу звернулася до місцевої влади, додав заступник директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко.
3: До міської ради звернулася Федерація хортингу України. Це новий прикладний вид спорту. У нас їх зараз встановлюється. Кожного року є такі нові цікаві речі, але саме відмінність цієї федерації і цього напрямку є актуальною. Що обізнаність зі спортивною зброєю, вміння влучно стріляти є необхідністю сьогодення для нашої держави.
1: Для дітей провели відкрите заняття, додали заступник з науково-спортивної роботи Національної федерації стрілецького хортингу України Олексій Шило та президент Національної федерації Сергій Єлін.
4: Вже є що запропонувати, і є алгоритм дій документальний. Це саме важливо, тому що відповідно до нормативних документів освіти і спорту це повинно бути з посиланням на основні, скажімо, джерела там інформації.
5: В неї особлива методика, яка називається гаряче холостіння. Тобто за допомогою новітньої багатозарядної пневматичної газобалонної зброї ми надаємо правильні знання та навички по безпечному поводженню зі зброєю. Тобто для дітей та молоді це найбезпечніша зброя, яка дозволена і з нею можна працювати.
6: Ми очікуємо те, що все ж таки вся молодь почне правильно вивчати саме дисципліну роботи зі зброєю, вивчати правила безпеки роботи зі зброєю для того, щоб на майбутнє могли піти в спорт вищих досягнень, там, до прикладу, як і в практичну стрільбу, як в спортінг, як в снайпінг.
1: Ось що розповіла учасниця заходу.
7: Дуже сподобалось. Я раніше вже стріляла, тому що в мене дідусь, мій дуже любить ходити на полювання. І так за традицією мій тато мене якось повів тир, тобто це мій вже не перший досвід. Я раніше вже стріляла і мені дуже подобається. Я планую цим в подальшому займатися, вже може в дорослому житті.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із Захуського району Василь Рогач. Чоловікові було 37 років. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Пилипецької громади Віталій Перенець. Василь Рогач загинув 16 квітня. Захисникові було 37 років. Цього року держава витратить на телемарафон «Єдині новини» ще 600 мільйонів гривень. Попри критику міжнародних партнерів та низькі рейтинги, Кабмін продовжує фінансувати спільний ефір приватних медіагруп із бюджету. Чи доцільно витрачати мільйони на телевізійний контент, коли фронт потребує тисячі дронів? Більше знає Юлія Гапенюк.
2: Загалом за час повномасштабної війни цифри вражають. Лише на виробництво контенту для «Єдиних новин» та марафону «Фрідом» держава вже витратила майже 3 мільярди гривень. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення більшість каналів мали розважальний формат і просто не могли самотужки цілодобово видавати новини в умовах жорсткої кризи. Тому таке об'єднання допомогло налагодити єдине інформаційне поле. Проте сьогодні доцільність такого формату викликає дедалі більше запитань. Про те, чи не вичерпав себе цей формат, розповів український журналіст, медіакритик Отар Довженко.
3: Очевидно, що ніякої потреби в тому, щоб об'єднувати канали різних форм власності для обміну ефіром, ніякої потреби в цьому немає, ані в суспільства, тому що суспільство так само прекрасно розбереться, які канали йому дивитись, що телеканали чудово пристосувалися і отримують тепер дотації з бюджету на виробництво цього телемарафону. Чи справді суспільство і повинні фінансувати виробництво контенту, який за інших обставин, в принципі, телеканали мали би виробляти самі? Ну, мені здається, що телемарафон треба було закрити ще 3,5 роки тому.
2: Поки журналісти дискутують про свободу слова та однобокість ефірів, економісти рахують реальні втрати для оборонного бюджету. Зокрема, аналітики наголошують, лише цьогорічні 638 мільйонів – це понад 30 тисяч FPV-дронів для наших військових. На що саме Україна могла б витратити ці кошти, пояснює економіст Андрій Новак.
4: Принаймні на рівні соцмереж, на рівні Ютубу, величина переглядів інколи в десятки, а інколи навіть в сотні разів менше, ніж, наприклад, в якихось популярних блогерів, в яких перегляди значно більше. Тому виникає запитання ефективності використання, зокрема, бюджетних коштів, які виділяються на єдиний телемарафон, з точки зору впливу на аудиторію. Більш ефективно, більш раціонально фінансувати окремих популярних блогерів, журналістів, яких кількість підписників значно більше.
2: Ми також запитали, чи дивляться телемарафон та чи вважають такі витрати доречними.
5: Не знаю, чомусь, напевно, всі новини – це все якісь соцмережі, телеграм-канали, але, напевно, зараз це трошки не туди ці кошти спрямовані.
6: Брехня. Бачите, якщо дивишся Ютуб, там зовсім інша йде ситуація, там можна подивитися, бачити правду. Всі блогери сидять, все, а там краще, ну, виділу на армію.
7: У мене взагалі телевізора немає. Я, як Янукович виграв вибори, я викинула телевізор і дотепер не жалкую. Я, мені не цікаво. Маю свою на все думку. Я тут пропаганда, не пропаганда. Як вони все ура, ура, ура, як все добре, і це все, ну, трошки неправильно.
8: Нема телебачення. Обрізали. Нема.
9: Ні, в мене взагалі нема телевізора. Ну, мене, я не хочу, щоб мене зомбували. Я собі вибираю інформацію, яку я хочу. Я все в інтернеті шукаю інформацію, яка мені потрібна.
10: Бо там нема що дивитися. Це там немає ні пропаганди, нічого абсолютно. Там не цікаво.
1: Протягом 4 місяців на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої трави та 9 пожеж на сміттєзвалищах. Унаслідок займань в екосистемах уже є травмовані люди та знищені будівлі. Основною причиною більшості пожеж рятувальники називають людську недбалість і навмисні підпали сухостою. Протягом доби на Закарпатті зафіксували 13 випадків загорянь в екосистемах, з них 11 пожежі сухої трави, чагарників і сміття на відкритих територіях. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

землю, ви чуєш мій голос. Все, що не згило, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі, без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникає через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином, ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'єреметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'єреметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'єреметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'єреметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови. Мови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія прийшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель, і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Про події війни говорить Стратком.
2: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки. Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню. один засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисманиці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь, або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна на лінолеума. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень і ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціативи, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також

0: людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результат 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінку. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
2: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно, нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
3: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-о-пліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось. Дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Давай забудем все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемо, все викинемо море, це летимо ми по шосе, ми до

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі, без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Порцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрия на Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів, і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'єреметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'єреметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'єреметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'єреметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови. Мови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія прийшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель, і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні записи з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Військово-морські сили Збройних сил України уразили 2 російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення, лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402 каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисмениці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна лінольова. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціативи, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла.

0: штаті. Це тільки з початку цього року, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Ужгородського районного управління цивільного захисту Андрій Мельниченко.
1: Пожежі на сміттєзвалищах сьогодні є серйозною проблемою як для рятувальників, так і для населення. Такі загорання небезпечні тим, що можуть тривати тривалий час. Супроводжуються сильними задимленнями і видалення токсичними речовинами, що шкодить здоров'ю як і людям, так і довкіллю. Основними причинами виникнення пожеж в порушення є право пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
0: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінку. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі. Зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
2: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно, нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
0: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
3: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-о-пліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємо, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби. То, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. А сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад. І меру міста, пану Андрію, передав відзнаку, це хрест бойовий. Тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось. Дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
0: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні, 9-10 травня, за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині Нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафтного та екологічного балансу у гірській місцевості, що може негативно вплинути на природний стан території, ризики для безпеки, пов'язані з можливими аваріями або несправностями електроопор. Мешканці сіл наголошують на необхідності врахування їхніх зауважень та пропозицій у процесі планування та реалізації енергетичних проєктів на території Івано-Франківської області. Вони закликають відповідальні органи провести детальні громадські консультації та повний аналіз впливу майбутніх робіт на довкілля і здоров'я населення з метою пошуку компромісних рішень, що враховуватимуть інтереси місцевої громади. У Калуші ухвалили рішення збільшити плату за воду. У місті Калуш ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни розпочнуть діяти з травня поточного року. Нові тарифи встановлено на такі послуги. За централізоване водопостачання – 32 гривні і 93 копійки за кубічний метр. За централізоване водовідведення – 50 гривень і 47 копійок за кубічний метр. Вартість послуг переглянули з урахуванням економічних обставин та потреб розвитку інфраструктури міста. Підвищення тарифів спрямоване на забезпечення якісного обслуговування та сталого функціонування систем водопостачання та водовідведення у Калуші. Благодійні події і вшанування захисників – план заходів на День міста. Цьогоріч святкування Дня міста Івано-Франківська проходитиме у дещо іншому форматі, без традиційних масових розваг і гучних заходів. Натомість у програмі передбачені події, спрямовані на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті загиблих захисників. Основні акценти заходів можна охарактеризувати таким чином – проведення тематичних подій на підтримку українських військових, які нині боронять країну. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Зниклу закарпатку знайшли мертвою у Польщі. У польському місті Кельце завершилися пошуки 32-річної Вікторії Малишки, уродженки Закарпаття, яка зникла ще у неділю 26 квітня. Тіло жінки виявили 29 квітня ввечері у лісовій місцевості. Пошуки тривали кілька днів. Про це повідомили іноземні правоохоронці. Жінка востаннє виходила на зв'язок 26 квітня. Після її зникнення до пошукової операції залучили поліцію, підрозділи рятувальників та екстрені служби. Інформацію про розшук активно поширювали у соцмережах. Там йшлося, що жінка жила на вулиці Шведській у Кельце і прожила вже у Польщі понад 10 років. Тіло виявили 29 квітня ввечері у лісовому масиві в районі Телеграф. Поліцейські, які брали участь у пошуках зниклої безвісти українки, виявили жінку в лісовій місцевості. Вона не подавала ознак життя. Обставини загибелі встановлюють слідчі. Польська поліція під наглядом прокуратури розпочала кримінальне розслідування для з'ясування причин смерті та всіх обставин трагедії. За попередніми даними, жінка тривалий час жила та працювала в Польщі. Вона переїхала до країни понад 10 років тому. Палають поля і сміттєзвалища. На Закарпатті фіксують сотні пожеж через людську недбалість. Від початку року на Закарпатті зафіксували 947 загорянь сухої рослинності та 9 пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Про ситуацію говорили у прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це розповіли в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці наголосили, більшість пожеж виникають через людську недбалість або навмисні підпали. Такі загоряння становлять реальну загрозу для людей, їхнього майна та довкілля. Вже є випадки травмування людей і знищення будівель. Окрему небезпеку становлять пожежі на сміттєзвалищах. Через тління на глибині вони складні у ліквідації, можуть тривати кілька діб і потребують значних ресурсів та спеціальної техніки. Екологи попереджають, дим від таких пожеж містить небезпечні токсичні речовини, які шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Рятувальники, правоохоронці та екологи продовжують спільну роботу, а до порушників застосовують штрафи. ТСК взялася за Закарпаття. Перевірили ТЦК, права людини та резонансні справи. Напередодні відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де окрему увагу приділили ситуації на Закарпатті. Про це повідомив очільник ТСК Верховної Ради Олексій Гончаренко. Серед учасників засідання були міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК ТСП Олександр Бовкуненко. Під час обговорення розглядали питання можливих порушень прав людини з боку представників ТЦК у регіоні, а також потенційно незаконні рішення щодо застосування санкцій РНБО до громадян України. Окремо комісія звернула увагу на низку резонансних випадків, зокрема історію мобілізації громадянина, який за наявною інформацією не підлягав призову за станом здоров'я. Також порушували питання можливого незаконного збагачення окремих посадовців ТЦК та ВЛК в Закарпатті. Області. Крім того, під час засідання згадували справу Мідас та застосування санкцій до її фігурантів. Тимчасова слідча комісія продовжить аналіз отриманої інформації та роботу над перевіркою фактів можливих порушень і корупції. Наступне засідання запланували на 6 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Проведено засідання 47-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. В Івано-Франківську відбулося засідання 47-ї сесії обласної ради. У межах фінансового блоку було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності регіону. Ключові фінансові питання – підтвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Звіт деталізує фактичне використання бюджетних коштів та оцінює рівень виконання запланованих фінансових показників, внесення змін до бюджетного плану на 2026 рік. Коригування враховують актуальні фінансові потреби та пріоритети розвитку регіону, забезпечуючи більш ефективне розподілення ресурсів. Таким чином ухвалили рішення щодо подальшої фінансової діяльності, спрямованої на оптимізацію бюджетного процесу та підтримку стабільного розвитку області. В Івано-Франківській області виділили сотні мільйонів гривень для підтримки військових. В Івано-Франківській області у межах регіональних програм передбачено фінансування, спрямоване на забезпечення військовослужбовців сучасним оснащенням і тактичними пристроями. Кошти спрямовані на підтримку підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Напрямки використання коштів: закупівля інноваційного обладнання для військових підрозділів, надання тактичних засобів для підвищення ефективності бойових завдань, підтримка інфраструктури та логістики для оборонних формувань. Ці заходи сприяють зміцненню оборонного потенціалу регіону та покращенню умов служби. В Івано-Франківську на фасаді 10-го ліцею встановили інформаційні таблички. У місті Івано-Франківськ на фасаді 10-го ліцею відбулося відкриття анотаційних дошок, присвячених пам'яті загиблих захисників України. Ця важлива подія стала ще одним кроком до вшанування героїзму та жертовності наших військовослужбовців. До уваги громадськості були представлені анотаційні дошки двом полеглим героям – Богдану Власію та Вадиму Сокирку. Встановлення таких меморіальних знаків має на меті не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й нагадати про важливість їхньої самовідданої боротьби за мир і незалежність країни. Окрім офіційної частини, подія супроводжувалася відео, де можна побачити момент відкриття і почути слова учасників заходу. Варто відзначити, що меморіальні дошки розташовані на фасаді 10-го ліцею, що є символічним місцем для шкільної спільноти і всієї громади міста. Захід організували з дотриманням належної поваги та урочистості. Відеоряд доповнює інформацію і дає змогу ознайомитися з атмосферою події. Ця ініціатива є частиною ширшої акції з увіковічнення пам'яті захисників України, яка охоплює різні куточки країни і спрямована на збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Таким чином, проведена акція з відкриття анотаційних дошок в Івано-Франківську посилює суспільну увагу до проблематики пам'яті і національної гідності, служить взірцем відповідального ставлення до історії і подвигів сучасників. В Івано-Франківській області виділили 15 мільйонів гривень на створення сучасного простору для ветеранів. З обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень на будівництво сучасного ветеранського простору на Прикарпатті. Наразі рівень готовності об'єкту становить приблизно 90%. Паралельно триває облаштування території, що включає такі роботи: благоустрій прилеглої ділянки, облаштування зелених зон, встановлення необхідних елементів інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном. Потяг Київ-Ужгород на Львівщині вранці 1 травня зіткнувся з автокраном. Поїзд зійшов із рейок. Загинув машиніст, водій крана та помічник машиніста травмовані. Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині, попри працюючу сигналізацію. Автокран, машиніст Укрзалізниці загинув. У поїзді були лікарі, намагалися врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста і сам водій у лікарні. Потяг оперативно відтягують, щоб продовжував рух. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлося без травмованих, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він додав, що загиблий машиніст – ветеран. Чоловік повернувся з фронту та став до роботи. Глава Укрзалізниці додав, що машиніст загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити. Журналіст Віталій Глагола уточнив, що аварія сталася о 6 ранку на залізничному переїзді у районі села Любинці поблизу Стрияна, Львівщині, і локомотив зійшов із рейок. Слідчі дії наразі тривають. Пожежу у готелі на Закарпатті локалізували. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. У селі Іски Хуського району сталася масштабна пожежа у дерев'яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло напередодні ввечері до служби порятунку. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місці події працюють 42 рятувальники та 9 одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Через дерев'яні конструкції будівлі та сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Гасіння ускладнюється значним пожежним навантаженням і відсутністю належного протипожежного водопостачання. Пожежу локалізували наразі на площі 1000 квадратних метрів і триває повна ліквідація загоряння. У ЦНАПі Тур'ї-Реметівської громади відкрили паспортну станцію. У Тур'ї-Реметівській громаді запрацювала паспортна станція для оформлення біометричних документів. Відтепер жителі усіх 17 населених пунктів можуть оформлювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт безпосередньо у ЦНАПі. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'ї-Реметівської сільської ради. Реалізація проєкту стала можливою завдяки зростанню бюджетних надходжень громади. Саме ці ресурси дозволяють розвивати інфраструктуру та підвищувати якість адміністративних послуг для мешканців. Громада давно планувала запустити послугу оформлення документів, щоб мешканці могли заощаджувати час і гроші. Це власне обладнання, і тому щиро дякують за підтримку, завдяки якій вдалося його придбати, зазначила керівниця відділу ЦНАП Іванна Мацо. Перший документ на новій станції оформив 14-річний мешканець громади Михайло Фортуна. З цієї нагоди він отримав у подарунок сучасний смартфон від інвестора «Вітряні парки України». Нагадаю, у 2025 році компанії «Вітряних парків України» сплатили до бюджету Тур'ї-Реметівської громади 18 мільйонів гривень. Окрім податкових надходжень, упродовж року приблизно 650 тисяч гривень спрямували на культурні, соціальні та інфраструктурні об'єкти. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У старому дитсадку у Калуші облаштували 48 квартир для переселенців. У житловому комплексі, облаштованому на базі колишнього дитячого садка «Зірочка» у місті Калуш, розташована кімната переселенки Тетяни Хижняк. Цей об'єкт став тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок подій змушені були покинути свої домівки. Зокрема, серед таких переселенців опинилися сім'ї з дітьми, які отримують можливість облаштувати комфортні умови для життя. Особливості житлового комплексу – реконструкція приміщень колишнього дитячого садка під житловий фонд. Кімнати адаптовані для потреб переселенців, які зараз мешкають у комплексі. Наявність інфраструктури, що забезпечує базові умови комфорту для тимчасового проживання. Серед мешканців комплексу Тетяна Хижняк, яка нині живе в одній з кімнат, створених для ВПО. Проєкт житлового комплексу на базі «Зірочки» є прикладом того, як можна ефективно використати існуючі об'єкти інфраструктури для надання допомоги переселенцям з різних регіонів України, створюючи комфортне середовище для тимчасового проживання. Прикарпаття очолює рейтинг України з розвитку спорту для ветеранів, незважаючи на нестачу фінансування. Під час пленарного засідання сесії обласної ради, яка відбулася 30 квітня, депутати детально обговорили питання розвитку адаптивного спорту в Івано-Франківській області. Зокрема, акцент поставили на існуючі проблеми у сфері інклюзивного спорту та можливі шляхи їх ефективного подолання. Основні теми дискусії – стан та перспективи розвитку адаптивних видів спорту на Прикарпатті, існуючі перешкоди для спортсменів з інвалідністю, необхідність удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, організація доступних та якісних тренувальних умов, підтримка місцевої команди та ініціатив у сфері інклюзивного спорту, впровадження нових державних і регіональних програм, спрямованих на популяризацію адаптивного спорту. Депутати також обговорили можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів та співпрацю між різними організаціями, що опікуються питаннями спорту для осіб з особливими потребами. Учасники сесії підкреслили важливість створення умов, які сприятимуть активній участі людей з інвалідністю у спортивному житті регіону. У Калуші збільшили суму виплат на пам'ятники загиблим захисникам. У Калуші Івано-Франківської області з травня 2023 року розпочали виплачувати фінансову підтримку на спорудження надгробних пам'яток на могилах захисників. Спочатку розмір допомоги становив 50 тисяч гривень. Через 3 роки цей розмір було збільшено на 15 тисяч гривень, що дозволяє більш ефективно підтримувати облаштування могил героїв. Таким чином, початковий обсяг фінансової допомоги дорівнював 50 тисячам гривень. Згодом суму підвищила до 65 тисяч гривень. Ця ініціатива спрямована на вшанування пам'яті захисників та забезпечення належного вигляду їхніх місць поховання. На Прикарпатті розглянуть справу 2 сержантів ТЦК, які сприяли військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду обвинувальні акти стосовно 2 сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці військові організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за межі України. Організована схема передбачало уникнення військової служби. Обвинувальні документи передали на розгляд суду для подальших слідчих дій. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з воїном Петром Буткаєм. У Мукачеві відбулося прощання з полеглим українським військовим Петром Буткаєм. Жалобна церемонія прийшла у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Петро Буткай, солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 16 червня 1985 року. Він загинув 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Із початком повномасштабного вторгнення військовий прагнув долучитися до захисту країни, однак через проблеми із здоров'ям не був одразу зарахований до лав Збройних сил України. Попри це, він пройшов необхідну підготовку та влітку 2024 року вирушив на фронт. Після жовтня зв'язок з захисником обірвався і впродовж 568 днів він вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо про його загибель, і тепер воїн повернувся до рідного міста, щоб знайти вічний спочинок. Жителі Мукачева зустріли траурний кортеж навколішки. Віддати шану герою прийшли його рідні, побратими, друзі, представники влади, військовослужбовці та небайдужі мешканці громади. За словами близьких і знайомих, Петра запам'ятали як щиро, доброзичливу та працьовиту людину, яка завжди підтримувала інших і вирізнялася майстерністю у роботі. Слідство про махінації із землею в Ужгороді, обшуки у міськраді та понад 3 мільйони гривень збитків. В Ужгороді правоохоронні органи викрили імовірну схему незаконного розподілу земель, до якої, за інформацією слідства, можуть бути причетні двоє посадовців міської ради. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова йде про 14 ділянок у районі вулиць Стефаника та Нагірної. Раніше ці землі вже розглядали у суді. За позовом прокуратури їх повернули у власність громади, оскільки вони розташовані у межах охоронної зони дороги державного значення, де житлове будівництво обмежене або заборонене. Втім, як встановило слідство, після цього ділянки повторно пройшли процедуру через міськраду та знову були передані у приватну власність. Частину з них, за даними слідчих, відчужили удруге після повернення до комунальної власності. За версією правоохоронців, схема базувалася на підготовці службових документів. Начальник відповідного відділу готував пояснювальні запити з висновками про нібито законність передачі землі, а керівник управління правового забезпечення погоджував їх без зауважень. Це дозволяло виносити питання на розгляд сесії міськради, після чого ділянки передавали у власність, зокрема, учасникам бойових дій. Орієнтовна вартість незаконно відчужених земель перевищує 3,45 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці провели обшуки як у приміщенні Ужгородської міської ради, так і за місцями проживання фігурантів справи. В Ужгороді переселенці отримують гуманітарну допомогу. В Ужгороді благодійний фонд «Гуманітарний центр «Совине гніздо» упродовж квітня активно підтримував внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. За цей період людям передали 100 продуктових наборів, 52 пакунки дитячих і дорослих підгузків, а також 520 хлібин. Окрім цього, волонтери видали одяг, взуття, постільну білизну та посуд. Загалом понад 8 тисяч одиниць необхідних речей. Надання допомоги стало можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками, серед яких організації з Німеччини, місцеві меценати та релігійні громади. Отримати допомогу можуть зареєстровані переселенці. Для цього потрібно стежити за актуальною інформацією на сторінках центру або на сайті Ужгородської міської ради. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням 2 морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу. Ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
3: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема, розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
5: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
3: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Бурштині відновили постачання води після вчорашнього пориву трубопроводу холодного водопостачання. Про це повідомили у Бурштинській міській раді. Роботи проводили на кількох ділянках, зокрема на насосній станції другого підйому в районі водонапірної вежі на території водоочисних споруд. Це одна з ключових ділянок системи. Усували прориви працівники комунального підприємства «Житловик» Бурштинської громади. Прикарпатські дорожники активно оновлюють основні автошляхи області, розповів 402-му каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів.
2: Також закінчили ділянку дороги від міста Івано-Франківськ до повороту на автобазар. Це ділянка протяжністю понад 4 кілометри. Також закінчили дорожній одяг влаштування асфальтобетонного покриття. Зараз будуть тривати роботи щодо влаштування також дорожньої розмітки. Тривають роботи також на об'їзді Івано-Франківська. Це вже ми бачимо туди ближче до Дорогомерчан. На сьогоднішній день виконано понад 4 тисячі метрів погонних асфальтобетонного покриття. І тривають роботи подальшому, щоб вийти якраз іменно на поворот на Дорогомерчани. Буквально вчора ми розпочали ремонт ділянки дороги на дорозі Н-18 від міста Івано-Франківськ в сторону Тисманиці. І вже практично вчора тільки приступили до підготовки дорожнього покриття під асфальтобетон. І вже сьогодні буде початок влаштування асфальтобетону на даній ділянці дороги.
1: Понад 300 ліфтів щоденно обслуговує комунальне підприємство «Комфортний дім», розповів директор Геннадій Пономаренко.
3: За 25-й рік на адресу підприємства та на аварійні служби обслуговуючих організацій надійшло більше 5 тисяч звернень. Найбільша частина цих звернень було під час аварійних відключень, тому така велика кількість. Підрядними організаціями протягом 25-го року здійснено поточних ремонтів на суму більше 700 тисяч гривень. Ну, в основному це були заміни декоративних покриттів, там фарбування кабін, ремонти кабін. Основна маса звернень це була по відновленню ліфта, тому що дуже багато було відключень у 25-му році, тому це переважна більшість. Більше 500 звернень це було про належну, ну, тобто це різного типу, коли він там зупиняється десь, або просто невеличка проблема. Відновлення освітлення, тобто заміна ламп, фактично окремі елементи, ну і заміна лінолеума. Ми бачимо, що за 25-й рік, якщо було 17 звернень за цілий рік по самих кабінах ремонту, то тільки за перші 3 місяці фактично вже 11 звернень ми їх виконали по ліфтах, тому що люди бачать там в сусідньому під'їзді, як відновлюється сама ліфтова кабіна.
1: В Івано-Франківській області застерігають мешканців щодо небезпечних желейних цукерок іноземного виробництва, у складі яких виявили психоактивну речовину канабісу. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, через європейську систему швидкого оповіщення стало відомо, що ці солодощі могли потрапити і на український ринок. Виявлений у цукерках компонент канабісу має психоактивну дію, він впливає на центральну нервову систему, може викликати зміну свідомості, ейфорію та порушення координації рухів. Наразі фахівці встановлюють імпортера, який міг завести продукцію в Україну. Мешканців закликають бути обережними під час купівлі солодощів, особливо в інтернеті, та повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілої продукції. В Івано-Франківському районі провели другий етап обласного проєкту «Серцем єдиним. Ми – Україна». Ініціатива, що об'єднує талановиту молодь Прикарпаття довкола головного – пам'яті, вдячності та поваги до героїв. 20 команд-переможців територіального етапу представили виступи і тематичні роботи, у яких через слово, музику та сценічні образи передали історію боротьби, жертовності і незламності українського народу. Це були щирі розповіді про тих, хто сьогодні виборює нашу свободу. У підсумку перемогу здобули дві команди – «Коріння незламних» Ямницького ліцею та «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради. На Прикарпатті сьогодні хмарно, температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Понад 930 пожеж в екосистемах на площі майже 80 гектарів, а також 17 займань у лісах. Знищено біля 28,5 гектарів лісової підстилки і сухої трави та 9 загорянь на території сміттєзвалища на Закарпатті.

0: порушення є правил пожежної безпеки. Самовільне відведення накопичення біогазів, а також людський фактор, небезпечне поводження з вогнем або підпали.
1: Складено 115 адмінпротоколів на суму майже 325 тисяч гривень. Це результати 328 спільних рейдів лісівників, рятувальників та екологів. Окрема увага фахівців на останній пожежі на полігоні ТПВ у Барвінко. Довіз води у даному випадку 4 кілометри аж з Ужгорода, що ускладнювало гасіння пожежі, зауважив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Василь Дочинець.
2: Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що на полігонах твердих побутових відходів знаходиться неоднорідний склад відходів. Це органіка, пластик, текстиль та різні елементи деревини і відповідно нашаровується воно нерівномірно і всередині утворюються отвори. Після виникнення таких пожеж пожежно-рятувальним підрозділам необхідно використовувати велику кількість води, якої не завжди є на таких об'єктах.
1: Мукачівська громада отримала подяку від прифронтового Сіверська за рік співпраці та допомогу в умовах війни, розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.
3: З прошлого року, коли був підписаний меморандум між нашою громадою і Мукачівською по програмі «Пліч-о-пліч» президентської, від того почали працювати. Кожного дня і мер міста, і заступники нам дзвонять, і спілкуємося, ми спілкуємося постійно, і вирішують наші, причому негайні потреби, то, що нам дуже зараз потрібно. Допомога йде, грошова допомога йде, і ми хлопцям закупаємо те, що їм потрібно. Сьогоднішній візит для мене дуже такий зворушливий, тому що від хлопців передавав прапори від бойових бригад, і меру міста пану Андрію передав відзнаку, це хрест бойовий, тому я дуже хвилювався, і мені дуже це приємно, тому що хлопці відзначають наших друзів, які нам допомагають постійно. Сіверськ наполовину зараз окупований, але ми стоїмо, ми тримаємось, дуже важко, але завдяки нашим партнерам, які з нами поруч, які нам постійно допомагають і підставляють плече, ми вистоїмо, тому що ми єдина наша Україна.
1: У Хуцькому районі вже на наступні вихідні 9-10 травня за сприятливих температурних умов очікують розкриття понад 50% бутонів у долині Нарцисів. Про це розповіла старша наукова співробітниця Карпатського біосферного заповідника Алла Козурак. За її словами, наразі долина потерпає від посухи, що уповільнює розкриття квітів. Водночас вона зазначила, що протягом останніх років популяція нарцисів скорочується. Однією з причин є заростання долини. Раніше місцеве населення косило там траву для худоби та вирубувало верби, однак зараз сінокосіння майже припинилося. Наразі територія заповідника вже готують до напливу туристів. Працівники облаштовують оглядові майданчики, встановлюють інформаційні стенди, аншлаги та банери. У Мукачеві на вулиці Розвигівській планують облаштувати сучасний екоострівець. Локацію обрали поруч із житловим будинком, щоб зробити користування максимально зручним для мешканців. На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: I can't separate your sins to me.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Громадський бюджет Івано-Франківська для малих шкіл. Голосування за проєкти у межах бюджету участі Івано-Франківська наближається до свого завершення. Міські чиновники ухвалили рішення розширити кількість переможців серед малих шкільних закладів. Зокрема, це означає збільшення кількості шкіл, які отримають фінансову підтримку за подані проєкти, посилення уваги до ініціатив, реалізованих в закладах освіти з меншою чисельністю учнів, підтримку соціально значущих ініціатив, покликаних покращити умови навчання та дозвілля учнів у малих школах. Таке рішення відображає прагнення міської влади забезпечити рівні можливості для усіх навчальних закладів у місті і стимулювати активну участь у різних шкіл у розвитку громади. Таким чином, голосування за бюджет участі Івано-Франківська не лише закінчується, а й супроводжується важливими змінами в умові визначення переможців серед освітніх установ. Причини незгоди мешканців Верховинського району з модернізацією лінії електропередачі. Жителі гірських сіл Стаїще та Кривопілля, розташованих на території Івано-Франківської області, рішуче виступають проти монтажу електроопор з напругою 110 кВт на своїх земельних ділянках та подвір'ях. Місцеві мешканці висловлюють глибоке занепокоєння щодо можливих негативних наслідків таких робіт для їхнього життя та довкілля. Основні побоювання населення – потенційна шкода здоров'ю через електромагнітне випромінювання, яке може впливати на самопочуття і добробут людей, зниження вартості нерухомості через встановлення високовольтної інфраструктури безпосередньо біля житлових будинків, порушення ландшафту.